0: светло, тмани в рову. Вставайте, ви двоя.
1: Где сме власне?
0: Не вем, на том не залежи. Не заставайме ту, а поберме са на виход. Кед свитне, потом си то объясниме.
2: А наше збране?
0: Ту су, 5 пушек а стреливо.
1: То е мало, аби сме са претолкли толту крайну дивохол.
3: Где е Ивенс?
0: Тамто, Коуп а Буг во стражја. Волки неволки муси и с нами, а ке би отпоровал, ја го уж приведем, розуму.
1: А шо са стало с Катом? Подарило са и захраница?
0: Ката, тей са уж не мусиме бать. Видел сам ја, ако випадла цез палубу праве пред строскотаним шалупи. Та је уж исте воля где надне.
1: Добре, же сме са је избавили. Vedela toho priveľa o nás.
0: Nemaj strach, nebola by to dlho vedela. Tak čo vy dvaja? Už ste sa spametali. Ležali ste tu na brehu ani 2 polená, kým sme my ostatní obzerali okolie.
3: Už je dobré. Ale nalodal som sa moráž hrúza.
0: Tak, teda poďme.